wato hajiya saudi da kuma hajiya fa'idatu kina gani nasiru da ke diga saudi da ke diga yaya rawana karshe hajiya kan su da fatan alheri gare su da fatan sun tashi lafiya abdullahi sarkin askan kuguza dake unguwar kwarar gurumu a cikin lambaci sarkin aska ka alamin kunuwar ka daidai wannan lokaci in ka jawo aska ko kuma ka jawo rinda kakariya ni ko na jawo karatun ka na mika ma ita zuwa ga matar ka malama bimbi haka zalika kana gaida alhaji abdu wato da abdu shadari dan yar mutanen abba tare da salma haka zalika da muhammad area na furera tare da buba kurciya

zuciyar wato Alhaji Kawu kanda da ke cikin California duka su da fata ne ya gare su mai sauraro da ji da gani dai ka san lokacin da aka yi ba shirin na filin zaben safiya ka jiki tinan ka mata jinga jiki na ko goba filin zaben goren juma in mai kwami kuma ya nufi mu da kawa kafin wannan lokaci a madadin mu da shirin aliyu da bala makaranta da wannan dan da ko Khalifa Abdulrashid Adamu Alfadila Ibrahim cin da ke cewa zaman lafiya kwanciya hankali tare da karo arziki Allah madaukakin sarki ya sa da mu da alheri